0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко розпорядився відправляти у армію тих, хто дренно працює чи порушує дисципліну у сільській господарці, особливо у період уборочної кампанії. Об этом керівник держави заявив на профільній селекторній нараді.
2: Ну, чого ми наручники будемо в такому дефіциті кадрів одягати наручники? Попросіть Хреніна, поручення моє йому передайте. Всіх, хто не вміє працювати, в армію і на южну границю, в ліс. От там наші ребята, сили спеціальних операцій, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Всех туда. Кто не выполнит...

0: «Огонёк» на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі гісторыямі з пяцёркай топ-рок-фактаў. Дарэчы, прысвечана яна дню летняга адпачынку. Ну, канешне, ёсць яшчэ ў нас некаторы час, каб адпачываць цікава і з карысцю бавіць свой час. Дарэчы, гэтым самым займаюцца і знакамітыя рок-выканаўцы. Фронтмен гурта «30 секунд до Марса» Джаред Лето, вядомы прыхільнік італьянскага ўзбярэжжа. Зорка часта выбірае для летняга адпачынку такія маляўнічыя лакацыі, як востраў Капры, напрыклад, і курорты на поўначы краіны. Папарацци регулярно зауважають його на яхтах, де він загорає і купається. Ну і, окрім того, Джаред любить сумішати відпочинок з йогою на свіжому повітрі. Яна допомагає музиканту заховувати невероятну фізичну форму і ментальний баланс. А ще він любить займатися скалолаженням, велосипедними прогулками, про що свідчать шматлікі публікації про артиста. У своїй поїздці Джаред часто бере особистого шеф-повара, тому що шмат годів з'являється веганом.

0: man.
1: Радіо Столиця, кропка, бай.
2: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіо Столиця, кропка, бай.

0: Столица ТОП-10. In This Moment займають 8 місце з треком Sleeping With The Enemy. Американські майстри альтернативного метала уриваються у ефір со своєю фірменною зморочною театральністю. Трек Sleeping With The Enemy – это саправдний вибух емоцій, де непараунальний і гіпнотичний вокал Марії Бринг літерально проразає щільні гітарні рифи. Гурт по-майстерску малює картину внутрішньої боротьби і зради, перетворюючи темру у справжнє мистецтво. Гэтая композиція створена для того, щоб тримати у напруженні до останньої секунди.
1: Номер 8.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у город, який лічиться одним з гліняних центрів Білорусі. Мабуть, на гэтай землі гліна особливая. Ящэ причини сюди завітаць – свістулька, якой статус гісторико-культурної каштовності і фестивалі, які ёй присвячены. З вами Аляна Давыдова. Привітанні!
0: Геолокація.
1: Так вось, давайте занатуем. 24 липня – Крычаў. 10-й міжрегіональний фестиваль-конкурс «Крычаўский конёк». Так называется свистулька. Істота з головой коня і туловом качки. І саме час з гэтым конём познайомиться з крычаўским. У ім, не як у троянським, сакрэтаў няма. Усё на відавоку, розказвай наш гід, народний майстер Беларусі В'ячаслав Яковенко.
2: Он без ножек, очень так просто, быстро сделан, головка, ну этот, как его называют, это крычаўский конь, но это тот же самый утка-конь. Если так посмотреть, как бы это уточка и голова коня.
1: А варта не толькі глядзець, але і свістаць. Крычаўскія цацкі імітуюць галасы